prelazima Gradina i Zupci. Na graničnim prelazima Bijačanova sela Doljani Metković i Gradiška Gornji Varoš nema gužve na našim izlaznim ulaznim rampama, ali su duga zadržavanja na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na većini dionica, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

0: večeras očekuje spektakl.
1: Odbrojevamo sitno do početka koncerta naše najveće balkanske zvezde Ace Lukasa.
2: Čovjek koji je showman.
3: Ace Lukas.
4: Kralj Balkana Ace Lukas održao je spektakl za pamćenje. 25.000 ljudi okupilo se u Štark Areni.
5: To je bila najveća filmska premijera na svetu.
6: To je najbolja žurka na Balkanu.

0: osjeti zvuk, uhvati ritam, 102.6 i 93.1 MHz.
1: Radio Praća još bliže vama.
0: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
1: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
0: Širi dalje.

Slomio si sve u meni. Slomio za sva vremena. Možda sam još mogla sretna biti. Nekom drugom biti žena.

0: Radio Prača još bliže vama.
1: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
0: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
1: Širi dalje.

studira FSK, Boris je Šengić, Vile radi u SSH. Upoznali su se jednom kod Jarana Samija, poznatog u raj po pravljenju strašnih partija. Porukica, kafica, poljubac i rakija, na seks ih je slučajno prenijelo kolakija. Obostrana fizika kao joj.

0: Radio Prača još bliže vama.
1: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
0: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
1: Širi dalje i dalje. Radio Prača, prvi glas vašeg zavičaja. Osjeti zvuk, uhvati ritam, 102.6 i 93.1 MHz.

prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti. Od ljubavi sam dušu krio, u oči pogledati smio, njih što nisam volio. Prije tebe znaj, ja nikad nisam mario,

0: Pojačaj na najjače i slušaj glas Radio Prače.
1: Radio Prača.
2: Još sam bio sasvim mlad, neke barske ptice sam lovio tad, kad je došla da se kupa lepa protina kći. Nije znala gde sam ja, da je gledam krišom kroz trsku i šaša, preko reke noć je pala.

da se ženim. Imam kad, ja sam eto ostao momak do sad i nikad više nisam sve lepo protinak će. Jedan život miran, nekad bacim kartu ili napišem stih.

0: pojačaj na najjače i slušaj glas Radio Prača.
1: Radio Prača.
0: Radio Prača. Prvi glas vašeg zavičaja.
1: Radio Prača još bliže vama.
0: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
1: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
0: Širi dalje i dalje. Osjeti zvuk, uhvati ritam, 102.6, 93.1 MHz.

Ostala je knjiga sa par nepročitanih strana i neke stvarčice od herendi porcelana. Jedan pulover u kom si bila. I ostala je ploča Best of Ray Cooder i fina mala plava kutica za puder. I ja sam te ostao ženom dok me bude.